check na zamis le sentuz nga ratkavang na we zamis le vouz nga vuit vaz nga fa magagang fiyan nga buntan les de tiyav la mis mavita mamat kalangat minitra